she yeng ma du nga ja bu la la bo nyo ya ta ga ta go la ye ga lo ti ga shon ma ne ne ko ma ja mo bo ki ya